0: Sì. Adesso quello che cane.
1: Khabe ngaba khwa gongo wesin. Martinez e Kokaras ke bolsa ngandui. Haga hengi.